ibre cathair sinna bhí Dracula a chuirta tá agéisteach le hit 30 na hhéann Lomsa Louise agus támid díochttácha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gaiin a gibre hainhil níl fáda le dul a gibre trí an tatain seo agus é I món tros timppla na Heúrappa faoi láthair. Harry Styles, American Girls.